Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u krug, razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u krugu večera Stanje Radojević, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić.

0: Dragi slušalci, dobro veče i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i cijelom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušate nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalk.ch, kao i na našoj internet stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na našoj Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga o krugu u krug. Uživajte.
1: Es ist Dienstag kurz nach der 7. Ihr hört die Sendung Krug, der Kreis in serbischer Sprache live aus den Kanal K-Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet und mit eingepackt mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Oltzofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder über das Internet www.kanalk.ch sowie auch www.radiokrug.ch. Und besucht unsere Facebook-Seite Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend: Violeta Aleksic, Tanja Radojević aus Belgrad, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, mein Name ist Jovan Arsenjević. Kanal K, da bleibt man dran.
2: Dobro večer, drugari, i dobrodošli u emisiju Radio Krug. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. I večeras nam obećavam dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug, rekoh nam, a mislim vam, jel tako? A večeras ostajemo u našem krugu, ali se vraćamo jednom glasu koji smo već mnogo puta slušali, jednom licu koji nam nije samo gost, već i draga saradnica i prijateljica. Sa njom se poznajemo godinama, sarađivali smo, razgovarali mnogo puta, delili ideje i muzičke priče. Večerašnji povod trebalo je da bude njen koncert. Koncert je nažalost otkazan, ali neki susreti ne zavise od datuma na plakatu, zato smo večeras hteli da je čujemo, da vidimo šta se dogodilo i da najavimo nova druženja, nove projekte, ali da razgovaramo o nečemu što je mnogo važnije od jednog nastupa, o pesmi koja se čuva, o jeziku koji se prenosi, o kulturi koja putuje sa čovekom bez obzira na to gde mu je adresa i o glasu koji prenosi lepu emociju koja se pamti. Večeras je sa nama ponovo naša draga Božica Bobana Deljković, zato eto 60 minuta iz kruga o krugu u krugu o umetnosti, sportu i raznodi. Za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ivan Marinković, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić, a vi ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobro večer vam želi vaš Radio Krug.

Kada govorimo o Božici, možda je najlepše da ne počnemo od nastupa, priznanja i koncerta, jer njena muzika nije počela na bini, počela je mnogo, mnogo ranije. U detinjstvu, u porodičnom okruženju u kojem je pesma bila deo svakodnevnog života. Zavičena je pesma sa radije i glas majke, postoje jedan od prvih muzičkih pejzaža njenog detinjstva. Njen talent je bio primećen još od školskih dana. Mnogi su bili očarani emocijom njenog glasa. Jedan od njih bio je i učitelj Milorad Bukić, koji je prepoznao njenu muzikalnost i smisao za igru i glumu. Kasnije je folklor postao važan deo njenog muzičkog puta, a sa njime i dublje upoznavanje vlaške i srpske tradicije. Dolaskom u Švajcarsku ta veza sa kulturom nije nestala, naprotiv, postala još jača. U novoj sredini počela je još više da razmišlja o tome šta čovjek nosi sa sobom kada ode iz zemlje u kojoj je odrastao. A to je svakako jezik, pesma, običaj, sećanje, ali i potreba da sve to prenese na buduće generacije rođene u drugoj zemlji. U Kudu Homolj je u Gosu radila sa decom kao umetnički rukovodilac, a njen rad nije bio vezan samo za igru, pesmu, već i za jezik, govor, narodnu tradiciju i upoznavanje dece sa kulturom iz koje potiču. Vremenom su došla i priznanja, nastupi, humanitarni koncerti, novi projekti, njeni albumi i pesme koje su trajno zabeležene i u RTS-u. Danas kad se njeno ime vezuje za izvornu i novu narodnu pesmu, folklor, kulturu i rad sa mladina, čini se da sva ta različita iskustva spaja jedna ista potreba da pesma ne ostane samo pesma, već amanet. Neću da krijem koliko sam ja lično ponosna što je izabrala moju pesmu i obukla je u radost, pa je nekako samim tim radosnica postala više od pesme i upravo posle te numere večeras razgovaramo sa našom dragom Božicom Bobom Nedeljković.

0: Halo, halo, Bobo, jel se čujemo? Dobro večer, dobro nam došlo opet u krug.
1: Dobro veče, Violeta, dobro veče, Tanja, dobro veče svim, evo mašem vam,
0: evo
1: i se vidimo, šteta je, da, slušalci su verovatno prisutni, ja njima želim dobro veče iz kanala K.
0: Eto, kako,
1: i kruga.
0: Kako verovatno sigurno su prisutni. Bobo, mi se zaista više i ne možemo predstavljati kao neki formalni gost i voditelj. Mi se poznajemo godinama, srađivale smo, imale različite projekte, delile muzičke živote priče i zato mi je mnogo drago što si večeras opet sa nama. Nekako krug bez tebe nije krug, ti si deo ovog našeg etra i to tako treba da ostane. Istina je da smo te ovoga puta očekivali sa vestima o novom druženju u Srbiji, ako se ne varam, trebalo da pričamo o koncertu. Koncert je otkazan, ali tu smo da objasnimo šta se desilo, ali i da najavimo neka druga dešavanja, jer kako uvek kažemo, da, neke stvari se dese da nam otvore neka nova vrata, nove spoznaje i nove horizonte, jel tako? Jeste. Tebi opet ponavljam, mnogo hvala što si izdvojila vreme za našu priču i pre nego što krenem u ovu našu čaroliju, da te pitam kako si? Jesi okej?
1: Ma ja sam savršeno dobro, baš zato što sam u jednom momentu mogla da kažem ne, ja to ne želim, ja znam šta mogu, šta hoću, a pogotovo znam šta neću. I neću da prihvatam nikakav kompromis, želim da zaštitim svoj rad jer svaki umetnik ima na to pravo.
0: Kad čovjek nauči da kaže ne, tad počinje život. Ali ajde prvo da krenemo baš od onoga što je trebalo da bude povod našeg večerašnjeg razgovora. Koncert je otkazan, sad smo čuli da si ti u stvari bila ta koja je rekla ne. Šta se dogodilo, Bobo, i kako si ti doživjela taj trenutak?
1: Vidiš, moram da krenem i od prve ideje koja je začeta negde krajem maja, a u dogovoru nekako istovremeno sa odgovornima iz Kulturno-prosvetnog centra Petrovac na Mlavi i Nacionalnog saveta Vlaha, sa kojima se zapravo poznajem i sarađujem još od nekih mlađih dana. I na početku smo se jako lepo pronašli, iznela sam svoju ideju, oni su je obostrano prihvatili i počela je realizacija. Međutim, kada smo došli do momenta kada treba preduzeti neke stvari, znači konkretno priprema za koncert, došlo je do mimoilaženja u samom prilazu i pristupu tradicionalnom shvatanju. Sve moje stvaralaštvo i sve ono što sam radila, čime sam se ovde i u dijaspori, a i u same svoje mladosti u matici bavila, jeste ono što se temelji na našoj tradiciji, na našem duhu, na našoj svoj lepoti koja iz nje potiče, muzičkoj, poetskoj, da kažem, sve su to veoma srodne grane naše tradicije, igračkoj, da ne spominjem to, jer je ona i tekako zastupljena svuda, po čemu se mi prepoznajemo. E, onog momenta kada se mi nismo pronašli, jer izgleda da se tradiciju, neko ko se na nju najviše poziva, zapravo su skloni da je zamrznu u vremenu. Za mene ona nije to. Za mene tradicija živi onda kada se iz nje crpi, uzima, kada joj se daje novi duh savremenog slušaoca, jer je senzibilitet današnjeg, da kažemo, slušaoca veoma promenjen. Iz tradicije treba uzeti emociju, priču, melodiju i dati joj novi aranžman, novu snagu, energiju, da je približimo tom novom mladom čoveku. Ja uvijek mislim na mlade generacije.
0: Bravo,
1: one nastavljaju
0: tako
1: to što je mi preneti mu to jer mu je to blisko, to će ga obuhvatiti i shvatiti, jer ne možeš ti danas mladom čoveku pustiti pesmu koja je pre 50 godina bila aktuelna i koju moj deda slušao slušao, koji sam ja slušao, koji sam uživala, ali danas će njemu biti onako, da kažemo, prevaziđeno i neće se u njoj pronaći.
0: Ne, pričat ćemo o tome, pričat ćemo o tome kasnije, baš kako, jer ti si baš specifično po tome, radila si mnogo dugo sa decom i savršeno znaš, pogotovo kad su u pitanju naraštaj koji rastu na ovom tlu, da treba, ako hoćemo nešto da sačuvamo, moramo da im približimo. Pa i mi nismo sve mogli da slušamo. Tek kasnije, kad smo došli u neke godine, onda smo prihvatili, ali trebalo da se uđe u to. Treba misliti o tome i, pazi, ja se potpuno i slažem sa tobom reći ne nad nečim što nije na tvom putu, nije ona tvoja neka pravila.
1: Ne. Ne izražava mene, ne izražava, jer ja sam željela svom rodnom kraju da se vratim upravo sa tim duhom našeg kraja, koji ja nisam zaboravila, u kojem sam željela ponovo da se sretnemo, da evociramo uspomene, da se setimo nekih naših predaka koji su nas spajali, koji danas žive u nama. Eto, meni je žao što ti ljudi to nisu prepoznali. Ja sam se u jednom momentu osjetila malo, aj da kažemo, podcijenjeno, zapravo nedovoljno uvaženom, jer zaista ja želim da poradim, ja ne želim da ponovim tradiciju, ja želim da je nastavim.
0: Bravo.
1: I kao što sam rekla, ne mogu da radim nešto ako mi neko zaveže ruke.
0: Ma i ne odgovara tvom senzibilitetu.
1: I postavi pred mikrofon i kaže, samo to i to možeš pevati, mi ćemo te pratiti tako i tako. Najava pesma, molim vas, pa to nije festival. Pa to je, treba da bude jedan
0: koncertna igra. To su prevaziđene stvari.
1: Da, prevaziđene i klišeji. Najteže je kada se bavite klišejima. E onda to niste vi, to nema napretka. Vi ništa zapravo niste uradili.
0: Ma ko se ne menja? Znaš šta, ima dosta toga, toliko se obradujemo da se vratimo u rodni kraj, da damo ono što smo radili, da vratimo na mesto odakle smo krenuli, i vrlo često se dešava, znaš onu poslovicu, kaže pop prvo postane pop u drugom selu, ne kod sebe. Sad retki su slučaji da se dese da to bude prihvaćeno, i uvek u čoveku bude krivo, onda kažemo ok, to su neka iskustva sa kojim čovjek kasnije živi i gradi nove puteve, a nekako da ti kažem nešto, ništa ti tu nisi pogrešila. Jer pričat ćemo o tome u nastavku emisije, da se podsjetimo malo tvog rada i da razumemo to ne, a mi smo odmah razumeli i podržavamo svako ne koje se kosi, ono, koje jednostavno ne želi da podržava nečiji tuđi senzibilitet. Razumeš? I ono, kada se jedan plan ne ostvari, čovjek tek tada vidi koliko je drugih planova već bilo u njemu. Da li već znaš kada će biti neki novi koncert i šta nam možeš otkriti onome što pripremaš? Verujem da već imaš nove termine, nove planove.
1: Imam, to ne bi bila ja kada bih leskarila. Mada mi je ovo lete baš onako bilo lenjo, da kažem, ali uživala sam na svom balkonu i zapravo kreirajući sav ovaj program i mnogo sam mu se radovala, ali umeđu vremenu sam odlučila da uradim još dve vlaške pesme, također sa mojim već proverenim timom, i to su pesme mojih prijatelja, jer ja upravo kažem, ja volim da živim tradiciju i volim da od mojih prijatelja, poeta, izvučem ono što oni nose u sebi. Eto, to je ta moja vlaška tradicija. I znate kako je ta vlaška poezija predivna kada izađe iz srca. Moja divna prijateljica iz Negotina, učiteljica, rekla sam je, Daniela, napiši mi pesmu o majci, o mojoj majci koju više nema, o tvojoj majci koja je još uvijek ovdje kraj tebe. Izvuci najlepše emocije, zapiši ih. Nisam je pitala možeš li ili ne možeš, znala sam da može, samo je bilo potrebno vreme. Wow. Moj prijatelj iz mog kraja koji peva i piše, Ljubiša, hajde napiši mi jednu ja mnogo volim svadbe. Ja volim jer su to
0: sve i ja, brate, i ja.
1: Ja, a kako volim onu trubu kad zasvira.
0: Uf.
1: Znate, onu tradicionalnu kada krene ujutro.
0: Izgubljeno jagnje
1: pa,
0: kad
1: eto,
0: bude.
1: Pa ja hoću to da obnovim. Ja želim to ponovo da slušaocu pružim, da pružim tu emociju, tu priču. Razumeće svako ko živi tamo.
0: Ma ko sluša srcem, razumeće, e sad, pa da iz Čilea.
1: Da, upravo Velja Kokorić, moj, hoću da kažem, najstariji saradnik, ali koji je tekako potkovan muzički, iskustveno. On je sav u toj žici muzičkoj, tako da ima mnogo još što da kaže, a ima 84 godine.
0: Wow.
1: I on... on je tako vitalan, on je jedan gospodin muzičar.
0: Zato što živi emocijom.
1: On stvara, ja želim ponovo da ih ponudim Saboru narodne pesme Srbije za narednu godinu, vidjet ćemo već ako bude prihvaćena, ako ne, svejedno ja ću ih uraditi na radost prvo svoju i mog tima, a zatim svi slušalca i naravno PGP RTS-u koji uvek i vrlo rado očekuje i uvek imam zeleno svetlo kod njega za sve, sve što budem dalje radila i stvarala. A što se tiče, ajde da kažemo, koncerata ovde, pa ne bi to bilo više tih koncerata kojih sam radila u kantonu Sangalen, ali planiram i već sam u pregovorima sa dva naša etno restorana, čim gostima želim da pružim zadovoljstvo sa... Znaš već čim pogodi?
0: Kabaret.
1: Ragost.
0: Tako je.
1: Jeste. Kabaret.
0: Bravo.
1: On je živ, mi imamo jedan izuzetno veliki, širok repertoar koji je, znači, od one vlaške pesmice Mandra Mja, koji svi obožavaju, do, ajde da kažemo, onog, one pesme, nisam se pripremila,
0: do operske arije.
1: Je, ovi operski Andrea Bocelli i ona Sara, eto, neka
0: pa
1: mi
0: to
1: ne
0: je,
1: znam,
0: pazi, lepo si rekla, sadi, pošto... lepo si rekla. Znači, od vlaške da. Pesme do operskih arije. I pa to je stvarno tako.
1: Za sve ukuse i za sve one, ja sam se često sretala sa osobama, pogotovo ženskim, koji kaže, znaš, kaže, mi ne izlazimo po kafane, pa nemo nemate, to nije za nas. Mislim, kažem, na ove starije generacije koje su takođe željne, čija duša i dalje živi, željna je da čuje ono lepo. E, za njih to nema. E, ja sam upravo mislila na njih, i na one mlađe i na one starije, pa neka za sve bude. U našoj mogućnosti i našim sposobnostima svakako. Profesionalci nismo, ali mi volimo i imamo
0: vidi,
1: srce.
0: Bobo, o tome možemo...
1: Treba li nešto više za...
0: O tome možemo diskutovati kad neko kaže mi smo amateri. Pa kako, vidi ovako, kad neko iza sebe, kao što si ti, recimo, ima 3 decenije karijere, to više ne može biti amater. Razumeš što hoću da ti kažem? A pritom ti sama znaš, na mnogobrojnim našim nastupima mi nismo imali sve privilegije i sve na izvolte, nego smo morali da se dovijamo na mišiće, a to su takve improvizacije da nam pozavidi onaj neko ko je možda gulio fakultetsku klupu mnogo godina. Znaš, iskustvo rađa umetnika. Sad, kod tebe, što želim da kažem, da se vratim na to, ti si jedna od onih ljudi koji muziku ne posmatraju samo kao nastup, to si sad i rekla, za tebe su tu i jezik, i folklor, običajno, i nove generacije na koje to sećanje prenosiš, jednom rečju riznica u kojoj se krije zaveštanje. Gde je danas granica između čuvanja tradicije i njenog prilagođavanja u nešto što mladi zaista mogu da oseti i razumeju? To je ono što si počela na početku da pričaš.
1: Da. Granica, pa znaš kako, granica bi trebala da se briše. Mi jednostavno nastavljamo. jednostavno nastavim. Mi koji smo, recimo, eto, ja sam slušala ranije, to su divne pesme, krenuši od onih seoskih okupljanja, kada su ljudi jednostavno uzeli violinu, kod nas su to bile lapte, i počeli da pevaju. Ono što im je u momentu, pa bile nadarenih ljudi, te kako, ali oni nisu uzimali da zapisuju, pa da, eto, ja tebi dajem ovu pesmu i ti meni 100 evra, jel? Nego, hajde da pevamo i da razveseljujemo srca naš. E, to što je nekada bilo zanimljivo i na takav način izvedeno, to je imalo svoju priču, svoj duh, emociju tog vremena. Ali to ne treba odbaciti, naprotiv, to treba uzeti danas, provući kroz sve ove generacije, jer pa šta je tradicija? Pa tradicija nije nešto što je bilo, mi je i danas stvaramo, ali na osnovu onoga što su nam oni stari ostavili, kroz tu emociju koju su nam dali, koja nam je zapisana.
0: Oni su nam dali mustru, ona nama je, kako ćemo to da...
1: A mi je osjećamo, mi je osjećamo. Jer krv nije voda i sluh nije voda.
0: Pa ti si to i dokazala. Izvini što te prekidam, ti si to i dokazala.
1: I onda...
0: Ponela si to u švajcarsku sobu.
1: Da, ali, znaš, trebamo, pa i mi moramo nečim da doprinesemo tome. Ne možemo samo ponavljati, uzeti tako zdravo na gotovo.
0: Bravo.
1: Pa moramo i mi na tome raditi. I upravo uz poštovanje toga prenosimo, mi doživljavamo, prenosimo, pa na primjer, eto, naši deci, pa kada, hajde, pustimo nešto tamo, njihov senzibilitet slušanja se promenio, ali i zato moramo da ga, pa dokazano je da se danas kulturno menjaju neke ajde kažemo fraze, da se one dobijaju neki novi izraz, pa to rade umetnici na najvišim nivoima. Ja?
0: Samo... Pardon, istina živa. Upravo.
1: To se radi u klasičnoj muzici pre svega.
0: Kako ne?
1: Kako su prihvatili Pogorelića kada je krenuo? Pa kako su? Pa Stefana Milenkovića? Pa svi? Pa kako danas Suđić izvodi svoje koncerte? Pa, recimo, on govori, on uz njegovu, mi smo ga nedavno gledali, jeli, moje koncerte u Beogradu. Samo ću jednu paralelu da izvedem. On je kompozicije za vreme koncerta, sve vreme na ekranu je priroda, voda, znači nešto uz šta mi doživljavamo u potpunosti tu muziku i to što svirači nama žele da prenesu. E, samo ću za onog momenta kada sam iznela želju da se na mom koncertu na ekranu, koji je mnogo manji, mnogo manje forme, u toku mog izvođenja puste i moji video prikazi, spotovi koji su veoma lijepi, zapravo baš na tim tradicionalnim manirima zasnovani,
0: da.
1: Vidi Bemerkung.
0: Ti si došla tek sa posla,
1: komentar da pa on će skrenuti pažnju sa orkestra.
0: O Bože.
1: Ti ne pričam više dalje sa čime sam se susretala.
0: To neka bude
1: samo eto jedan mali segment, jer ja ne volim da prepričavam da to.
0: Ne, znaš kako? Vidi Bobo. Izvini. Moram da kažem jednu važnu stvar. Mi smo naučeni da neke stvari pričuskujemo i okay, to u nekim slučajima. Međutim, da se nekim drugim ljudima, našim kolegama, ne bi ponovile iste stvari, tu smo da prenesemo ne samo umetnost kolena na koleno, nego i poruku da nije sve na prodaju i ne može biti.
1: Yes.
0: Jer vidi ovako, ti imaš neverovatnu moć da pretvoriš i nove tekstove pesme u nešto što liči na one pesme iz davnina. To smo svi definitivno shvatili. To ne može svako da uradi, da se razumemo. I zato sam preponosna što baš si izabrala Radosnicu koja zvuči ja sam pustila nekim prijateljima, kaže, jao, poznato mi, to je izvana pesma iz tog i toga, ako nije nego. A kaže, kako zvuči? Pa zvuči zato što je Big si odradila odličnu muziku, ti si savršeno otpevala i eto, postala je priča koja budi sećanje na one pesme koje su pevale naše bake i majke. Još kada se doda tome spot koji si ti rekla u toj tvojoj režiji, koji je zaista jedan ozbiljan mali film, to je emocija koja se pamti, to moramo da shvatimo. Sad mi pada jedna ideja na pamet, kako rade sinkroniciteti, jel tako? Da li si ikada razmišljala, jel mi znamo da ti, pored svega što radiš, odlično si glumica, da li si razmišljala nekada da sastaviš i pesmu i igru sa glumom i napraviš takvu vrstu performansa, recimo musical, etno musical, nešto u tom fazonu gde ćeš ti biti jedini protagonista. To je teško, ali to je takva moderna sa tradicijom. Znaš ti kako bi to bilo dobro?
1: Ma to bi bilo savršeno, ali veruj mi, to je veoma veliki poduhvat, veliki zahvat, sama to ipak ne bih mogla. Međutim, uz pomoć mojih prijatelja i evo kada smo već kod toga, u svakom slučaju verujem da bi mi u tome pomogli moja neverovatna prijateljica i saradnica, i koja je i ovog puta trebala da bude kao jedan gost, jedna velika podrška na koncertu, Vesna Stanković.
0: Veliki pozdrav.
1: U čijem smo duku zajedno rasle i znam da bi mi pomogla, pa moguće može da se desi u nekoj bliskoj budućnosti, zašto da ne?
0: To bi bilo zašto kako dobro. Ja već to vidim, u glavi ja to imam.
1: Da.
0: Zamisli scenu gde nema apsolutno ništa na početku i gde ti izlaziš u onoj narodnoj nošnji koja je malo i modifikovana i onda počinje muzika. Aha. Pa se onda javljaju na velikom platnu neki fragmenti, ne da bude romantizirano, nego da bude i avangarda i urbano i etno i sve. A ti imaš kapacitet da to izvedeš, why not? To bi čak bilo lepo izvesti, da se napravi projekat u ovoj zemlji. Puf, to bi bilo savršeno.
1: Violeta, evo ja te predlažem kao prvog scenarista.
0: Nemo, ja ću početi ideje da prodaje majke, šalim se. Bobo,
1: možemo sve da uradimo. Može. Svaka ideja koja padne na pamet znači da ima potencijala da se iznese.
0: Vidi, toliko ima festivala, ti si svedok i ovog leta je zaista bilo svuda. I kod nas, a pogotovo u Švajcarskoj bilo je, ali na svakom koraku. I treba nešto tako. Jer veruj mi, gledam često, pošto pratimo, jel da, scenu i ovdašnju i iz celog sveta se nalažemo, koliko se često ti etno elementi vraćaju, upravo ona priča sa tvoje sa početka, da bi se to živelo nadalje. I treba iskoristiti svaku fleku, tako da sešćemo pa ćemo pričati o tome. Ajde sad ovako, iza tebe nisu samo nastupi, rekli smo 3 decenije karijere, humanitarni rad koji ja izuzetno cenim kod tebe, jer ti si, kod tebe pesma nije samo pesma. Pesma je živi čovek koji ima svoje uloge i svaka ti čast na tome. Da li nas umetnost zaista menja ili nam samo pomaže da postanemo ono što smo od uvek bili?
1: Slušaj, mislim da nas u svakom slučaju pesma menja, ali ona pre svega jedan izraz onoga što mi nosimo u sebi.
0: Tako.
1: I ako nemamo dovoljno snage da iz nas potekne, ako negde zatvorimo, to vam je kao jedna sveća koja gori, a vi je zatopite loncem i ona se ugasi. Znači, moramo pre svega da znamo šta možemo i ako
0: su
1: neke naše sklonosti u tom pravcu, trebamo to negovati kod sebe. Pa najpre, ja sam ovaj govorila, pa neka mene slušaju dvoje, troje, pa ja ću biti srećna ako se to njima dopadne. Pusti tamo hiljade. I ako sam, eto, sad prva asocijacija je na onaj i na moj nastup pred ne znam koliko hiljada, bilo ih je na koncertu Amire Medunjanih kojeg sam se pre nekoliko dana prisjetila. Znači, eto, i to je jedan deo snova koji sam nekada nosila. Znači, pesma, muzika donosi jedno oplemenjivanje duša. Ako je slušamo na jedan emotivan, plemenit način, i jeste da nas menja, samo ako ju dopustim.
0: Apsolutno.
1: A menja nas, pazite, ali menja nas svaka muzika.
0: Kako? Pa to je...
1: I ona koja i ne bi trebala da utiče na nas.
0: Pazite
1: koja
0: šta slušate.
1: Na negativan način, koja nas otvrdnjuje, koja nam oduzima emociju, koja nas oduzima nam smeh, eto, osmeh, vedar pogled, svetlo sunca, ja moram da kažem i to, pa ko razume, razumeće. Svaka muzika deluje na čovjeka, svako. Samo zato nije sve jedno šta slušamo.
0: Ja sam danas baš pričala s Tanjom, pošto pratim jednog divnog sveštenika, on je inače Amerikanac, ali je u pravoslavlju, i on je rekao jednu divnu rečenicu: ako nemate šta da kažete lepo, nemojte reći nikome ništa. Jer na taj način vi ste odgovorni za svako slovo koje izađe iz vaše, iz vaših usta, pogotovo kad se to složi u muziku koja znamo već, vibracija, energija. Tako da to sve ima svoje. Bobo, da li smo na vezi? Da se čujemo?
1: Nešto? Da, ovdje sam.
0: Tu je. Hajde sad da te pitam, da li, rekla si da se radi nova pesma, novi koncerti, međutim, pored muzike, znamo da se baviš i drugim stvarima, ti si nas malo uvela u to, do duše imamo još 5 minuta, zato ja brzam, izvini što te prekidam uopšte. Baviš se drugim stvarima, ja zaista jedno čekam da jednom to bude tema našeg razgovora kruga, a tiče se lekovitog bilja i eteričnih ulja i uopšte te lepe energije. Da. Koliko je važno, Bobo, da se vratimo prirodi, shvatimo da nismo nadbića, već deo ove lepe planete.
1: Ma upravo tako, Bog kad nas je stvorio, on je znao, i kad smo zgrešili, on je znao kakve ćemo probleme da zapadnemo, tako da je, ja slobodno mogu da kažem na osnovu svih saznanja, da je on i prilagođavao prirodu da nam bude na usluzi, bez obzira na greh i grehe u kojima padamo, a zbog tih greha pre svega sami trpimo. Cvetne esencije. Znači, esencije, ne etarska ulja, to su fizički deo cveta, a esencije su jedan etarski potencijal određenih samoniklih cvetova. Danas mogu to biti i kultivisani na određenim, poštujući sva pravila njihovog cvetanja. To je jedan etarski deo koji može čovjeku da balansira njegovo emotivno stanje. Znači, pre nego što naše telo počne da vrišti, moramo da ga oslušnemo.
0: Bravo.
1: Obećala
0: sam da ćeš doći sa tom.
1: To je neki moj poriv da pored muzike, koja također deluje na čovjeka na emotivnom nivou, i ovo je i biljka, to jest cvet kao najpotentniji deo biljke, verovali ili ne, deluje na balans. Ako nosimo dugotrajnu tugu, neraspoloženje, ljutnju, strah, znate koliko su strahovi danas prisutni u čovjeku, a nismo ih svjesni, zapravo nosimo ih kao deo sebe, a nisu deo nas. Znači, mi tu moramo da delujemo. Cvetne esencije Bahove i balkanske sa kojima ja radim su jedan neverovatan način da pristupimo na takav način čoveku.
0: Jel ti nama, izvini, izvini,
1: u duboku bolest.
0: Jel ti nama obećavaš da ćeš jednom doći da pričamo samo o tome i da poneseš te svoje, ja Bože kako je, to je tema koja iziskuje 3 sata ove emisije, i ja jedva čekam u teltonima, Bože moj, pa i da se napiše knjiga o tome zajedno sa tvojim Bože, viš kako ti utičeš na mene kad su ideje u pitanju, knjiga, pa pesme, pa recepti, pa svašta nešto, herbarijum, Bobe, Nedeljković, molim lepo, mene, brate, za biro sa idejama. Bogo, pošto imamo vrlo malo vremena, mnogo ti hvala što si ovog puta došla u Radio Krug, hvala ti za sve godine druženje, saradnje i sve one priče koje smo do sada zajedno ispričali, a koncert, pop, koncert će sačekati, jer ako smo nešto naučili, onda je to da se lepe stvari ponekad samo pomere za neki drugi datum, a mi ćemo te čekati.
1: Sačekat će novi moment kada bude u mogućnosti da se ostvari.
0: Da, ovo si odlično rekla. Eto, mi te čekamo, kao što znaš, sa novim pesmama, novim projektima, novom pričom i nadam se sa novim razlogom da se ponovo vidim, mislim, mi uvek imamo razloga. Mnogo ti hvala što čuvaš pesmu, što čuvaš tu lepu emociju, znaš da imaš ogromnu podršku nas, jer slični se sličnima raduju i to je opis svega, je li tako?
1: Hvala vam, tako je. Uvek uz vas i hvala vam što sam imala sa kime da se ispričam večeras.
0: Volimo i mi tebe i naravno
1: sve najbolje, pozdrav.
0: Slušamo onu pesmu što Tanja najviše voli, volim je ja, ali ona kaže, to je moja pesma, znači mandram ja. Je li tako, Tanja?
1: Mandram ja. Ćao,
0: Bobo, ljubimo te.
1: Ćao, takođe.

0: I za malo da nam pobegne, ja nju pitam šta možemo još da najavimo.
1: 26.
0: Mi nju pitamo malo, pa šta ima još da najavi? Ona je sve što ispriča, a festival u Rumuniji ništa. Dakle, Bobo, da ponovimo. Naša draga Božica putuje kada za Rumuniju i koji je to festival?
1: Eto, vrlo rado na jedan festival tradicionalnog stvaranja srpske dijaspore u Rumuniji, u Aradu, koja me je pozvala uz Srpsko folklorno društvo Homolje iz Gosao da gostujem uz moju veoma veliku radost. Znači, meni je suđeno da ja u septembru pevam.
0: Bravo.
1: I samo na radost oni koji to vole da slušaju i poštuju.
0: Vidim, mi se vidimo u septembru u Srbiji svakako, pa ti kako hoćeš.
1: I ja se nadam.
0: Vraćamo se pesmi, a tebe ljubimo i pozdravljamo.

0: Ova priča nas uči da u svakodnevnom životu znamo da prepoznamo, podržimo i cenimo prave vrednosti i dobre ljude dok su još tu pored nas. Jer gradove čine zgrade i mostovi, ali njihovu dušu čuva to koliko pamtimo i poštujemo one koji su ih gradili.
1: Au, Tanja, vidi, svaki put kad doneseš ovakvu priču, ti si napravila, gradila si još jednu ciglu u most prema nezaboravu. Slušam ovu priču i ne mogu da se otmem dojmom koliko se istorija ponavlja.
0: Da.
1: Kao po matrici, ovo što priča Boba o strahovima koji su nam nametnuti da bi ko zna koji ideal tadašnji bio zadovoljen. Hvala ti mnogo na ovoj priči i ja se već nadam novoj, jer upravo ovo što mi radimo, a to malo pre i Boba pomenula, nije važno da imamo mostove i zgrade ako zaboravimo ljude koji su eto dali dobar deo svog života, nekad moraš reći ne da bi sebe spasio na kraju. Onaj deo mi je bio najdrljiviji, kad njemu radnici njegovi donose hranu. Ljudi, nemojte da vam umetnici i veliki neimari pored vas umiru gladni.
0: Upravo tako. A ima ih i danas.
1: Molim, više nego ikad.
0: Da.
1: Više nego ikad, nažalost. Zato Boba priča o ovim lepim stvarima, uljenca i sve ostalo, ulja, eterično ulja koja zaista mnogo znači, da se vratimo na fabričko podešavanje. A evo, nećeš verovati ko nam se sad javio, Zoran Milošković, naš stari drug Radio Kruga, koji se inače bavucka isto kozmetikom, mislim sve ovo ima veze, da se razumemo. Krema je nova na tržištu i baku ulje u pitanju. To je nova kreacija našeg Zorana Miloškovića, a on, verovala ili ne, putuje za Santorini i za Mikonos, gde će raditi reklamu i naravno snimiti za Radio Krug jedan videozapis sa te večeri. Jedna čekam, Zoki, hvala ti mnogo na ovom dopisu i vrlo se radujemo svemu tome, ali eto, gde se on vraća, apropo čitave priče, Grčka.
0: Da.
1: Početak svega.
0: Apsolutno.
1: Gde je krenula i umetnost i politika i arhitektura, da. I sve smo danas opet uobličili. Bože, kako.
0: Da.
1: I kad sam nas videla da smo sve tri u crvenom, znači, ej.
0: Na radost.
1: Na radost. Mislimo na ovu, na garderobu, ne mislimo na narav, inače.
0: Koliko god da su neke priče tužne, treba ipak nositi neku izvesnu radost u sebi i biti zahvalan svakom danu. Što kažu, kad god se probudite i vidite sunce, kažete hvala.
1: Ti si pre neki dan lepu u ovoj poruku na društvenim mrežama posle onog, kako je pisalo, svakog jutra kad se probudiš da te ništa ne boli i ne piš šaku tableta, ti nemaš problem u stvari.
0: Ti si srećan čovek.
1: Tako je. Tako, a snagu morate da čuvate. E, zato je potrebno ono Bobino ne.
0: Apsolutno.
1: Ne zna da nas sačuva od mnogih lomova, jer posle kad se desi nešto veliko, džaba. Pa. Nema tu ni hvala, ni oprosti,
0: onda
1: to ne liči.
0: Onda se pitamo od čega nam nije to.
1: I zapamtite, tačkica na i neka zna najviše da naruši čitavu priču, jer ste godinama
0: baš
1: čutali to ne.
0: Baš tako.
1: O Bože. Istina?
0: Da.
1: Ja se izvinjavam. Uživo. Pa se sve hvata. Tanja, hajde da pomenemo na brzinu, pošto je 56. minut. Događaje,
0: Helsi nas poziva na pozorišnu predstavu Ljudi od Ozgo 19. septembra od 20.30 Volkshaus Zürich. Zatim imamo Kultur Bridge nas poziva 12. također septembra u Bernu od 20 časova i Bazel 13. septembra od 19 časova Kultur Kruševac Geto.
1: Eto, sve smo rekli, sport što radi.
0: Sport, da, naše odbojkašice su u Istanbulu osvojile bronzanu medalju.
1: Čestitamo.
0: Čestitamo.
1: I šta ćemo da slušamo sada?
0: Pa ne znam, ćemo posle svega ovoga malo da